asta e să limăna DJ Ryan. E o dată a D59. Yeah, yeah. Singing 1061 Family Viewing Party, I mean.